na me man ketwa na obi se Jaden. Jaden Tano. Be man ne ho akona kona kona we ni ne nam kra po e beka se o sugar boy. Na se e me man no kofa nkola. Eso ye ma na ye nyinyin ye betima fa nkola ma na ye yo. Ti menya ne ti e se Jaden.